0: સભુ છે ઓ કોસોવે તો અગ્યો દેવા કેર્યો
1: فسمارو تنجي بس نوخ نبرام شو سنتيني قوم كيني فلوكي سنك توكا تلوكا ناقي